Zâmbe tu frumos, tău și din păcate nu am nici dinți, dinții tălbi. Nu am nici mâinile tare curate, din păcate nu am nici unghiile atât de încrijite. Cel mai săr, cel mai bogă, cel mai prost, așa-i viața mea. Cel mai săr, cel mai bogă, cel mai prost, așa-i